اے میرے رام اے ساڈے نیویں کرم مندے پاگ میڑے کرم تو سانو بخش لے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے اینا کو کرما وچ پے کے اسی اوگن تے کٹھے کر رہے نے ساڈے اندر گن کوئی بھی نہیں پیدا ہویا میں کئی بار بینتی کریا کردا آپا جدو گرو دربار آئیے نا ادو کوشش کریا کریے کہ ہاتھ بن کے بینتی کریا کریے ہے پرماتما تو کر کرپا میں تھے ایک اوگن چھڑ جاواں تے ایتھوں ایک گن لے جاواں کیونکہ ایک ایک اوگن چھڑی جاواں گے ایک ایک گن گرہن کری جاواں گے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اوگنا دا ناس ہو جائے گا گنا دی پروتی ہو جائے گی پر جی آپ کوشش کریے تے تائیں نا ہن تسی دیکھ لو بچے نو اسی نرسری چ بٹھانے ہاں پہلی کلاس وچ اس تو بعد اگے وہ ایک دو تین کردا کردا کتھے تک پہنچ جاندا ہے بس انج سمجھ لو کہ اج اسی نرسری چ آئے ہاں تے گرو نانک دے سکول وچ پڑھنا ہے تے جس ویلے گرو نانک پڑھا رہے ہون بیٹھے ادو پڑھ دیا کوشش کریا کریے مالک ایک سبق روز دے دے ایک سبق روز چاہیتا ہے جے ایک ایک سبق کر دیا اسی اس گناہ نو گرہن کرنا شروع کر دیتا ایک دن گن ہی رہن گے اوگن ناس ہو جان گے کیونکہ گرو نانک دا در ایسا ہے نانک نر گن گن کرے گن ونتیا گن دے اے تے نر گناں نو گنوان بنا دیندے ہن تے اس در تے آ کے بھی اسی اوگن نہیں چھڑ دے تیان دینا اوگن نہیں چھڑ دے بلکہ اسی آونا چھڑ دینے کہندے نے ایک ویکتی ایک تیرتھ تے گیا تے تیرتھ تے بیٹھے ہاں مکھی پنڈت نے آکھیا ہے بھائی تیرے ایتھے بزرگ بھی آیا کردے سن تو ہی آئے او جدوں بھی آندے سن کوئی نہ کوئی اوگن چھڑ جاندے سن کوئی نہ کوئی چیز چھڑ جاندے سن پرن کر کے جایا کردے سن تے تو ہی کچھ پرن کر جا تو ہی کچھ تیاگ دے تو ہی کچھ چھڑ دے کہنے تسی حکم کرو کی چھڑنا کہنے نے ہن پنڈت جی نے کچھ وستواں کچھ چیزاں دے نام لے کی چھڑ سکتا ہے جس ویلے اج انہاں نے او اوگنا دا نام لیا کہ انہاں وچوں کچھ بھی چھڑ دے اے ویکتی اے پرانی کہندا ہے پنڈت جی جڑیاں گلاں تسی چھڈن لئی کہہ رہے ہو میں اے تے نہیں چھڑ سکدا ہاں اے ہو سکدا ہے میں ایتھے آونا ہی چھڈیا میں دوبارہ نہیں آواں گا ایسے بھی ویکتی ہن او اوگن نہیں تیاگ دے آونا چھڑ دیندے نے کئی کئی بار اوکھے ہو جاندے نے کہ سچ دی گل سنیے کیوں کون ہوندا ہے کوئی سانو سچ کہن والا آپا جویں چل رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں بھائی اس گرو دے در تے آئے ہاں آپا کوشش کریے ایک ایک اوگن تیاگن دی تے گرو سانو گن دے وے گا تے ایسا نہیں نہ کران گے تاں گرو نانک پاتشاہ کہندے نے ہر بسرت تیرے گن گلیا گل جان گے اس لیے صاحب کہندے نے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے تے گنونتا میں تے اوگن ہارا تیرے در تے آیا ہے میرے مالک تو گنوان ہے تیرے اندر گن ہن تے تو ساڈے تے کر کرپا

ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھ دے اٹھ کے کما کارا نو تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپاں گے؟ رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لے نا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا

لاس آنکھ سنائے پوچھے آلہ وسواس. اکرت کن دی تصویر کی ہے؟ مد وچ ردا پائے کے کتے دا ماس. کہندے نے کتے دا ماس مد کہندے نے شراب وچ رنے. تریا مانس کوپری منک دی کوپری وچ اس نو رنے. تس مندی واس رتو پریا کپڑا لو دا پڑیا لال رنگ دا کپڑا. اس نال اس نو ٹک کے کہندے نے ایک بی بی لجا رہی ہے. تاکل چلی چوڑی کل پوگ بلاس آخ سنائے پوچھیا لاہے وشواس. کسی نے جاندیاں پوچھ کر لی بی بی کتے دا ماس شراب دے وچ رنیا منک دی کوپری وچ بنیا ہویا اینو تو ٹک کے کیوں لجا رہی ہیں اینو کسے ویکھنا ہے؟ کہندے نے بی بی نے جواب بڑے کمال دا دیتا. کہن لگی ویرا سن ندری پوے اکرت کن مت ہوئے وناس. میں ٹک کے ویرا اس لیے لے جا رہی ہاں کتے اکرت کن دی نظر نہ پی جائے. اکرت کن دی نظر پی گئی اے وی بھوجن ویرتھا چلا جائے گا. سو اکرت کن دی نظر وی اینی پیڑی ہوندی ہے کدی پتھر تے وی پا دے وے نا اونوں وی دفاڑ کر کے رکھ دیندی ہے. میں تے سمجھنا اکرت کن دی نظر تو وی بچ کے رہنا چاہیدا ہے. بچو اڈ وشواس کاتیاں کولو اکرت کنا کولو. جڑے کسے دا منوکھ دا کیتا نہیں جان دے اونا مالک دا کیتا کی جاننا. ارداس کریے وشواس کاتی اکرت کن میں کوئی نہ رکھندا. پائسا پائی گرداس جی کہ

صاحب تو بعد گرو انگد صاحب گرو امرداس گرو رامداس گرو ارجن صاحب گرو ہر گوبند صاحب گرو ہر رائے صاحب گرو ہر کرشن صاحب جی گرو تیگ بہادر صاحب جی اتنے دسویں گرو دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج گرو گدی تے بیٹھے بھائی ویر سنگھ جی لکھ دے آنندپور صاحب چھڈیا ایک گفا وچ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج گیارہ مہینے گیارہ دن بیٹھے رہے گیارہ مہینے اتے گیارہ دن جدو ہوئے گیارہویں دن دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اکال پرکھ نوں ایک گل یاد کرائی۔

دنیا دے مالک صاحب دو عالم بانی کے بہت نام کے جہاز صاحب دھن گرو ارجن پاتشاہ ستگرو جی اپنے مخار بن تو اپنی رسنا تو انہ بچنا دا اچارن کرتے ہیں حضور فرمان کرتے ہیں پیاریا گرو نال پریت کدان دی لاؤنی ہے مالک نال سنہے کدان دا جوڑ نہیں صاحب جی سانو او رستہ او مارگ او پیار بھرے بچنا نال اونا جگتیاں نال سانو او رستہ دستے نے جس رستے تے جس مارگ تے جاندیاں تو گرو نانک نو مل سکنے صاحب کرپا کردے نے بخشش کردے نے کل جگی جیواں تے بھائی حضور کہندے نے

آنکھ سنائے پوچھے آلہ وسواس. اکرت کن دی تصویر کی ہے؟ مد وچ ردا پائے کے کتے دا ماس. کہندے نے کتے دا ماس مد کہندے نے شراب وچ رنے. تریا مانس کوپری منک دی کوپری وچ اس نو رنے. تس مندی واس رتو پریا کپڑا لو دا پڑیا لال رنگ دا کپڑا. اس نال اس نو ٹک کے کہندے نے ایک بی بی لجا رہی ہے. تاکل چلی چوڑی کل پوگ بلاس آخ سنائے پوچھیا لاہے وشواس. کسی نے جاندیاں پوچھ کر لی بی بی کتے دا ماس شراب دے وچ رنیا منک دی کوپری وچ بنیا ہویا اینو تو ٹک کے کیوں لجا رہی ہیں اینو کسے ویکھنا ہے؟ کہندے نے بی بی نے جواب بڑے کمال دا دیتا. کہن لگی ویرا سن ندری پوے اکرت کن مت ہوئے وناس. میں ٹک کے ویرا اس لیے لے جا رہی ہوں کتے اکرت کن دی نظر نہ پی جائے. اکرت کن دی نظر پی گئی اے وی بھوجن ویرتھا چلا جائے گا. سو اکرت کن دی نظر بھی اینی پیڑی ہوندی ہے کدی پتھر تے بھی پا دے وے نا اونوں بھی دفاڑ کر کے رکھ دیندی ہے. میں تے سمجھنا اکرت کن دی نظر تو بھی بچ کے رہنا چاہیدا ہے. بچو اڈ وشواس کاتیاں کولوں اکرت کنا کولوں جڑے کسے دا منوکھ دا کیتا نہیں جان دے اونا مالک دا کیتا کی جاننا. ارداس کریے وشواس کاتی اکرت کن میں کوئی نہ رکھندا. پائسا پائی گرداس جی کہندے نے